0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ram efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.